inna ye mo ba mi la mo bo yo ti sun dana o se se ye mi nigba ta ba ti lekun mo ri awon kan ran ti ni se ta ti